0: Try the improved Onga chicken cube for great chicken taste and aroma.
1: Gịnị na-achụ m?
2: Ọ bụ na Enugu okwu ụlọ ọrụ Nigerian Revenue Service NRS na-akpọ ịkọwara ndị mmadụ uru na ọghọm dị n'ịkwụ ụtụ isi tax?
3: Nwanne m, ihe agbanweela. Ikuku ọma abatala n'ihi na ọchịchị ugbu a adịla njikere ịhụ na ego ụtụ isi tax banyere na mmepe obodo. Ile anya, mmepe obodo erutechabeghị na mpaghara ala Igbo otu o kwesịrị. N'eziokwu, ụta dịrị gọọmenti. Mana anyị agaghị echefu na ndị ibe anyị ejighị ịtụ ụtụ isi tax kpọrọ ihe. Ọkwa nnukwu anyị kpara n'udu mmiri ka anyị ganye n'ọkọchị. Abịa na mpaghara ala Igbo anyị chọrọ ọtụtụ enyemaka na mmepe obodo dịka okporo ụzọ dị mma, ụlọ akwụkwọ, ụlọ ọgwụ, ọkụ latrik na ndị ọma ndị ọzọ gasị. Mana ọ bụ ihe anyị niile ga-eji ka aka kwado site n'ịtụ ụtụ isi anyị n'aka ụlọ ọrụ
2: Nigerian Revenue Service.
1: Ngwa bịanụ ka anyị jee tụọ ụtụ isi tax anyị
3: maka ozi ndị ọzọ dị mkpa. Gaa n'ụlọ ọrụ
2: Nigerian Revenue Service NRS.
4: Ị nwere ajụjụ? Gaanụ ụdọ nzirịta ozi www.nrs.gov.ng
3: maọbụ kpọọ ha n'akara ekwentị 0204602700.
4: Ọ bụ ndị Nigerian Revenue Service NRS n'ụlọ ọrụ akpọrọ Champion of the Champions Limited NRS Radio Consultants bụ ndị wetara unu ozi a.
5: Ihe a bụ emume maka ịtụ ụtụ isi nke a na-akpọ Tax File. Ndị na-ewetara unu ozi a bụ ndị Champion of the Champions Limited. This is Tax Filing Program, a public enlightenment program packaged by Champion of the Champions Limited for the Nigerian Revenue Service, NRS. Ozi a si n'aka ndị Nigerian Revenue Service, NRS. Ndị ọchịchị na ndị isi ụtụ isi nke Nigeria a na-akpọ NRS ebiliela ọnọdụ ịhazigharị NRS a na-akpọ upgrade n'asụsụ bekee ka o wee baara anyị uru n'ịtụ ụtụ isi nakwa ndozi obodo. Ịhazigharị ọnọdụ a ga-eme erite ndị ọchịchị anyị n'uru na ndozi obodo, dịka kwa ha na-eritekwa anyị n'uru. Anyị bụ ndị a na-achị achị site n'ịtụ ụtụ isi anyị a na-akpọ taksị. E nwee na nnukwu uru pụrụ iche kamgbe ha jiri hazigharịa ọnọdụ NRS bịakwa rụọ ụlọ ọrụ ọhụrụ na Abuja, nke gosiri na ije a bụ ije ọma maka idozi obodo anyị a bụ Naịjirịa site n'iweta ihe ọhụrụ na mmepe. Ma ụlọ ọhụrụ ma ụdị nhazigharị ha wetere ga-eme ka ọrụ a dịrị ha mfe, ma ndị ọrụ arụsịkwa ọrụ ha ike. Tụmadị ugbu a ha jisiri ike gbachisie ụmụ mpịampịa ebe ha si eritesi ego n'ezighi ezi, nke na-adọghachi ndozi obodo anyị azụ. Mbọ a na-agba

biego na mba ofesi ọsọ ihe dị mma maka na ọ bụ aka mere azụ ji gbaa ngọ obodo anyị dị mma ọ dịrị anyị niile ekpere na mgbamụmbọ onye ọbụla bụkwanụ ka obodo anyị bụrụ ihe eji ama atụ dịka obodo ndị ọzọ mepere emepe kama anyị ga-abụ ndị na-ebiri ego na mba ofesi anyị abụrụ ndị na-ebinyere ndị ọzọ ebinyere dịka obodo ndị ọzọ sapere anya site na arụmarụ dị iche iche anyị nwere olileanya ngwalee kamgbe e jiri bido njem ndozigharị Nigerian Revenue Service ndozigharị na nwogharị NRS Nigerian Revenue Surge enwetego 3.6 trillion amid sweeping tax reform ihe a bugodu nnukwute ọganihu n'ebe gọọmenti obodo anyị nọ nke a na-enyere gọọmenti obodo anyị aka n'inweta ego eji arụ ọrụ ndị a akwụ ndị ọrụ gọọmenti ụgwọ ọrụ ha nakwa ihe

Dị ugbu a NRS na-eme ka ịkwụ tax dịrị onye ọbụla mfe na-enweghị mgbakasị ahụ maọbụ isi ọwụwa site na iwebata ihe ọhụrụ a na-akpọ Rev 360. Ụmụnne, nke a bụ ọkacha ibe ndị NRS wetere ugbu a, nke ga-eme ka ije dị mfe n'etiti ndị na-akwụ akwụ na ndị a na-akwụnye akwụnye n'aka ha. Nke a ga-ebido rụba ọrụ na ọnwa April 2026. Dịka ndị ụlọ ọrụ taxi siri kwuo, Rev 360 ga-eme ka ije dị mfe, mekwa ka ịtụ ụtụ isi bụ ịkwụ tax doo anya, gaa ọsịsọ otu o si kwesị ka ọ gaa, otu esi rụọ ya. Rev 360 ị nwere ike ịhụ ya na sistem gị, ka i jiri aka gị na-aghọta ka o si aga, na-aghọtakwa ji gara n'ubi na ji gara n'ọba, dịka transparency na asụsụ bekee. Otu a ga-enwe nghọta n'etiti state government, federal government, ruo n'onye ọbụla bụ ezigbote onye Naijiria nke mmepe obodo anyị bụ Naijiria na-anụ ọkụ n'obi. Otu a ka o kwesịrị ịdị. Ịtụọ ụtụ isi gị, gọọmenti enweta ego eji edozi obodo, ọfọ esoro ibe ya wee ree. Ị na-atụ ụtụ isi gị dịka o kwesịrị, mgbe ahụ ka ị ga-enwe ọnụ jụọ ndị ọchịchị obodo nke na-edoghụ gị anya ma ọ bịa dịmazịa ka ọ bụrụ ihe e kwusiri ka a na-eme, ma ọ bịa dịmazịa ka na gọọmenti ada-arụzi ọrụ dịka o si kwesị, mgbe ahụ ka ị ga-enwe ọnụ nkwuwe okwu gị. Maka na obodo anyị a dị mma, ọ dịrị ma onye ukwu ma onye nta, ma onye na-achị achị ma onye a na-achị mma. Ya gazie. Ndị na-ewetara unu ozi a bụ ndị Champion of the Champions Limited, ndị na-ahụ maka idozi ozi ọbụla si n'aka ndị NRS.